0: Sudah dah lah, stok habis dah.
1: Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada.
0: Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Kelantan FM.
1: Memang best Kelantan FM.
0: Geliga terasa.
2: Hai, saya Syamil Sazli.
1: Dan saya Anissa Faizul.
2: Teruskan mendengar Kelantan FM.
1: Penuhi

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 241 orang, manakala lebih 1,670 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprella mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha penyelamat dipergiat agar korban dijangka terus meningkat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut menyampaikan simpati kepada semua yang terjejas serta penghargaan kepada petugas penyelamat dan sukarelawan yang terus menjalankan operasi mencari mangsa. Datuk Seri Anwar berharap mereka yang cedera segera pulih manakala mangsa yang masih hilang dapat ditemukan dengan selamat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Beberapa penumpang dikhuatiri maut selepas sebuah feri yang membawa 95 orang terbalik di Tasik Kariba, Zimbabwe pada Selasa. Polis memaklumkan feri yang membawa 90 penumpang dan 5 kru itu terbalik akibat ombak kuat.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Projek menaik taraf loji rawatan air LRA Limau Kasturi di Gua Musang dijangka siap pada penghujung 2029. Pengerusi Jabatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandara Negeri, Datuk Dr. Izani Hussein berkata projek yang akan meningkatkan kapasiti pengeluaran daripada 6.7 juta liter sehari kepada 20 juta liter harian membabitkan anggaran kos sebanyak 70 juta ringgit. Beliau berkata projek itu berada pada peringkat pelantikan perunding oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan dijangka dimuktamadkan pada suku ketiga tahun ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani BN Nenggiri mengenai perkembangan terkini kerja menaik taraf LRA Limau Kasturi pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Kompleks Kota Darul Naim di Kota Baru. Seramai 128 warga asing ditahan dalam Ops Mega dan Ops Bersepadu Jabatan Imigresen Kelantan di dua premis di Kuala Krai dan Kota Baru kemarin. Pengarah Jabatan Imigresen Kelantan Gary Balayong John Siki berkata operasi bermula 8 pagi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 316 individu terdiri daripada 162 rakyat Malaysia dan 154 warga asing. Ops berkenaan melibatkan 75 pegawai daripada Majlis Keselamatan Negara Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Pendaftaran Negara serta Jabatan Perhutanan Kelantan. Kesemua 128 warga asing yang ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Beliau berkata kesemua mereka yang berusia lingkungan 12 hingga 61 tahun itu terdiri daripada 46 warga Bangladesh, 18 warga Indonesia, 6 warga Myanmar dan 4 warga Pakistan. Bagi mengekang masalah penagihan dadah dalam kalangan penduduk orang asli, terutama golongan

Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 12.5 Hari. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi berbanding 11 kawasan semalam berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 194 diikuti Kuching 172, Samarahan 170 dan Sarike 161. Orang ramai dinasihatkan peka terhadap perubahan kualiti udara dan mendapatkan maklumat terkini menerusi saluran rasmi. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Pengarahnya Omar Mahli berkata pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta-merta sekiranya bacaan IPU mencecah tahap sangat tidak sihat iaitu 201. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.0895-0950 pagi tadi berbanding 4.0905-0940 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Zam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia dijangka berkembang 5.8% pada suku kedua didorong prestasi domestik yang kukuh. Lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara pada 10 dan 11 Ogos. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu membabitkan pemeriksaan terhadap lebih 3,300 individu dengan warga Bangladesh, Indonesia dan Myanmar mencatat jumlah tangkapan tertinggi. Beliau berkata penguatkuasaan akan terus dipergiat dengan lebih 5 operasi dilaksanakan setiap hari di seluruh negara. Polis menahan 12 individu disyaki terlibat dalam samun berkumpulan dengan menyamar sebagai penjawat awam terhadap seorang lelaki warga Taiwan di Ceras 1 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, mangsa yang bekerja sebagai YouTuber mengalami kecederaan dan kerugian kira-kira RM35,000. Beliau berkata 7 suspek telah dibebaskan dengan jaminan polis, manakala 5 lagi masih direman sehingga esok. Kes disiasat mengikut Seksyen 170 dan 395 Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Bruce Lee.
1: Baiklah, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.43 minit tengah hari. Sudah tak sedar nak masuk ke pukul 1 dah. Dan untuk sesi awak, mungkin ada yang sudah pun keluar keluar pejabat ni, nak pergi ambil anak sekolah. Maklumlah hari ni hari Rabu, tak ada kafar. Jadi anak-anak semua balik tengah hari pukul 1 belakang. Kata sambil-sambil kita pergi ambil anak, dok bawa pergi market dulu. Lepas tu barulah balik atas rumah. Dok rumah beres kau, anak-anak tinggal siapa? Gitulah dia. Pastikan deh, orang kata walaupun kita tinggal anak-anak dalam rumah kita, walaupun kat dalam rumah kita tu beres, selamat. Cuma kena sentiasa pastikan anak-anak tu kunci pintu rumah. Jangan buka pintu kalau orang mari ketuk tu kita tak kenal ataupun tak tahu siapa. Semolek-moleknya zaman sebercanggih ni, pasal CCTV deh, kamera. Kamera gapau panggil, kamera litan yang lah, boleh tengok dah. Tok Reti nak panggil, Tok Reti nak ulah, tapi aku panggil CCTV tu lah dia. Jadi kata bila kita boleh tengok, bila kita boleh awasi keberadaan kelakuan anak-anak di rumah ni, rasa macam selamat sikit lah daripada kita tinggal daripada pukul 2 sampai pukul 6 petang tu, tak tahu, tak tahu gapau jadi rumah. Dia mungkin aku kata boleh tengok telefon, boleh telefon, tapi kadang-kadang anak ni ralik tidur jenerah, duduk lepas makan nasi kenyal tu jenerah. Jadi aku kata sebagai ibu bapa ni, kita kena cari alternatif lah. Rano nak buat anak ni duduk rumah beres. Sebab anak ni kadang sebab gitulah, lepas kenyai-kenyai kat ngatuk mata. Alright, jam 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti berita utama satu yang disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sebab itu akan kembali bersama kami di Radio Malaysia Kelantan FM. Pastinya Gurali temani anda hingga jam 2 petang.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Janur Gemilang.

0: Tabir urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin merasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan pendapatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga

Dato Zakaria Syaban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarike, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12.30 hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia, bedah siasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aur Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsyam Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan 5 sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila 2 daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelamat dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika, Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menghasilkan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera.
Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kecerdasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut perkhidmatan mahkamah dan tribunal diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Pulang Jago Berbasikal Trek Negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG, Datuk Stuart Ramalingam berkata, tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabir urus THD Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: Ha, tu dia dekat kot lagu pilihan kita pada hari
1: ni
0: lah.
1: Ya, deh. Ha, jadi buka-buka ni alhamdulillah Kak Angah pun buka dah kita punya live TikTok petang ni, Pak Dam.
0: Baik, jadi
1: harapnya
0: kita boleh setia lah.
1: Boleh setia lah.
0: Ha. Jadi pada nak sambung sikit yang mana kita menyokong lah.
1: Mana-mana sokong dia, Pak Dam.
0: Menyokong lah demo-demo yang orang kata... nak kibar jalur gemilai orang yang nak buat program lah, program sempena merdeka.
1: Iya. Siapa?
0: Wano pakat duduk pecah-cah depan tu.
1: Tak ada arah.
0: Tak ada arah lah pok dia ni.
1: Pok dia ni.
0: Apa dia tak tahulah tu.
1: Baik.
0: Jadi kita nak sambung sikit lagi lah berkenaan dengan sokongan kita kepada masyarakat.
1: Demo-demo nak kibar jalur gemilai.
0: Demo-demo nak kibar jalur gemilai kita sokong sangat di bulan kemerdekaan ni, dan kita nak kongsi jugalah yang mana kelak jaguh putri legenda Kelantan. Dia pun nak kibar jalur gemilai juga dengan kau. Yang mana kelak jaguh putri legenda Kelantan, dia akan ride merdeka ni. Pada 28 bulan 8 hingga 1 hari bulan 9.
1: 28 hari bulan 8 sehingga 1 hari bulan 9.
0: Ride merdeka jalur kibar jalur gemilai. Maknanya daripada Kelantan pergi ke Johor.
1: Oh jauh.
0: Jadinya demo ni popok ni dia buat program himpunan jaguh empat penjuru, iaitu timur, barat, utara, selatan. Dia berkumpul di Mua.
1: Jaguh ni mutul lah.
0: Mutul jaguh lah. Maknanya mutul jaguh ni dia ada persatuan dia. Jadi empat penjuru ni, baik di timur, baik di barat, utara, selatan, dia pakai kibar jalur gemilai atas mutul masing-masing. Bertemunya di Mua Johor. Jadi di Kelantan kita ni 20 buah.
1: Kelantan 20 buah.
0: Kelak jaguh putri legenda Kelantan ni atau okey 20 buah. Jadi hok menariknya, usia biker-bikers ni ataupun hok bawa motosikal ni 60 tahun. Lebih kurang 60 tahun ke atas.
1: 60 tahun.
0: Kebanyakannya 60 tahun ke
1: atas. Ahli dia lah. Set pecing belakang tu ada.
0: Set pecing belakang lah.
1: Tak apa pecing-pecing pun ada. Ada aktiviti dia.
0: Ada aktiviti. Jadi perjalanan dia nya KS, Port Dickson, Melaka, Johor. Jadi dia akan berkumpul pak penjuru ni, utimo, barat, utara, selatan ni, dia akan berkumpul di Mua lah, selama 2 hari situ. Macam-macam program dia lah. Jadi kita di Kelantan FM ucapkan orang kata selamat lah. Selamat kepada semua bikers-bikers yang nak buat apa ni, kibar jalur gemilai, ride kibar jalur gemilai ni. Semoga selamat sampai, selamat balik. Dan juga semoga berjaya menerapkan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat.
1: Itu maknanya program yang akan datang lah, Pak Da. Program yang akan dibuat lah.
0: Akan dibuat lah, 28.
1: Buat dah, Pak Da. Setahu Kak Ngoh ada juga di Pulau Seri Tanjung minggu lepas. Minggu lepas di Pulau Seri Tanjung tu dia buat... fun walk kau panggil, jalan-jalan secara santai tu deh. Juga bertema ke apa ni, boleh ke mana ke dengan bawa jalur gemilang lah dekat kak. Yang melibatkan pengunjung-pengunjung dan juga melibatkan orang ramah. Sukalah Kak Ngoh tengok, tak kira apa ni, tak kira usia lah yang menyertai program tu, kecil besar tua muda. Ada gi belakang, alhamdulillah. Program tu berjaya dan juga kata mendapat sambutan hebatlah daripada adik kakak kita.
0: Buatlah apa-apa
1: buat adik kakak. Buat tak ada
0: kita
1: masalah.
0: Kita semarak ke bulan kemerdekaan kita.
1: Ya, kita sokong adik kakak weh.
2: Mujhe kuch kehna hai.
3: Mujhe bhi kuch kehna hai.
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम, तुम।
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
2: मैं कहती हूँ

0: pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang di Bentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh aviation security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil

0: mesin imbas. Tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang baik dari segi aspek-aspek berkenaan.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
0: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategi dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga, khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan telah.
1: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
1: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui melalui KLIA dalam

tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan EDK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Seri Baru KRT Kampung Janggal Pasir Putih bertemu dengan kumpulan warisan Seri Kenat KRT Seri Kenat Pasir Mas. Kita ikuti persembahan mereka.

Sekian persembahan EDK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada Kumpulan Sri Baru KRT Kampung Canggal Pasir Putih dan Kumpulan Warisan Sri Kenat KRT Sri Kenat Pasir Mas. Semoga anda terhibur, majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cesuh. Kita jumpa lagi.

0: Kenalin ke dok dok? Ada bunga tu.
1: Bunga pun tak ada.
0: Awak bunyi.
1: Adalah bunga pun tak ada.
0: Macam duk malang
1: ni. Rekat
0: tu lekat lepas. Daripada awak ada bunga tu.
1: Ada dah ya Allah.
0: Zum bunyi tu.
1: Mana
0: tak
1: semula ke?
0: Boleh dah tu. Teruskan lah. Dia tak rosak cuma tak molek gitu.
1: Ambil semak ilan dah Ziko.
0: Mula.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Penyediaan laporan kerja awalan pembinaan jambatan sempadan antarabangsa kedua yang menghubungkan Penggalan Kubur Tumpat dengan Tok Bai di Naratiwat, Thailand kini di peringkat akhir. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dato' Dr. Izani Hussein berkata, laporan berkenaan antara lain bertujuan menentukan lokasi sebenar Jambatan Baharu Malaysia, Thailand serta jajaran jalan sebelum kerja fizikal dimulakan. Seorang murid SK Tasik Utara Johor Bahru, Wan Haris Wan Abdul Khayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris di Doha, Qatar selepas menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kyrgyzstan. Kemenangan itu melayakkannya ke World Final di Spalletto, Itali bermula 28 September ini. Esko Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata, pertandingan tersebut disertai 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Tahap keselamatan di Pantai Timur Sabah kini jauh lebih baik dan meyakinkan selepas usaha hampir 13 tahun bagi memastikan kawasan berkenaan kembali aman menerusi Kawalan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ISKOM. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, insiden Lahad Datu pada 13 tahun lalu bukan sahaja memberi kesan kepada rakyat, sebaliknya menjejaskan sektor pelancongan di kawasan berkenaan. Di Kedah, dua lelaki yang hadir ke Mahkamah Magistrate Kulim hari ini untuk sebutan kes melarikan diri dari kawasan mahkamah ketika anggota polis dalam proses menahan semula mereka. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sindring berkata, kejadian berlaku selepas kedua orang kena tuduh masing-masing berusia 27 dan 31 tahun selesai urusan sebutan pengurusan kes serta serahan dokumen. Polis kini sedang berusaha mengesan kedua lelaki berkenaan. Seramai 28 warga asing ditahan Jabatan Immigration Perlis menerusi op sasar yang dijalankan di 13 lokasi tumpuan di negeri itu. Penahanan dibuat hasil pemeriksaan ke atas 116 individu yang terdiri daripada warga asing dan rakyat Malaysia. Pengarahnya Muhammad Asim Mat Ali berkata, 28 warga asing yang ditahan merupakan 16 warga Bangladesh serta 12 warga Myanmar. Luar negara. Indonesia berjaya memadamkan 4 kebakaran hutan dan tanah yang menjejaskan keseluruhan kawasan seluas 16 hektar di 4 provinsi. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Agensi

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.28 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baiklah, saudara yang dihormati, seterusnya kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nul Karim yang dipetik daripada Surah An-Nisa ayat 7 hingga 11 disampaikan oleh Hajah Safinah binti Mamat. Dipersilakan.

0: Baik, saudara yang dihormati, 18 minit malam ketiga ini, okey. Bulan kemerdekaan negara kita, bulan Ogos, ya. Yeah? Jadi kalau kita sebut pasal bulan kemerdekaan, sudah pastilah kita tidak boleh lari daripada menyebut pejuang-pejuang negara kita yang terdahulu yang memerdekakan negara kita tanpa ada pertumpahan darah, ya, terutamanya ketika Tengku Abdul Rahman lah, ya, yang mengadakan rundingan untuk memerdekakan negara kita. Di Kelantan ini, salah satu daripada contoh yang tidak dapat kita elakkan dalam kita menyemai kesejahteraan, kemakmuran untuk negara kita. Kelantan sememangnya negeri yang unik lah, ya, di bumi tanah serendah sekebun bunga ini masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum, latar belakang Melayu, Cina, Siam, India dan lain-lain, ya. Kita mungkin berbeza dari segi keturunan, agama dan budaya, namun ada sesuatu yang istimewa yang menyatukan kita dalam masyarakat Kelantan ini. Bahasa dan dialek Kelantan menjadi antara identiti yang dikongsi bersama dalam kehidupan seharian, ya. Masyarakat daripada pelbagai kaum turut menggunakan logat Kelantan ketika berkomunikasi. Jadi sebab itulah kita boleh mendengar orang Melayu cakap Cina, Siam ataupun India, Kelantan bertutur dalam bahasa logat yang sama, logat Kelantan lah. Keadaan ini menunjukkan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi mampu menjadi jambatan yang menghubungkan masyarakat yang berbilang di Kelantan ini. Di Kelantan, kita mungkin berbeza asal-usul tetapi kita berkongsi ruang yang sama, budaya yang sama dan rasa bangga terhadap negeri yang sama. Dan apabila jalur gemilang berkibar, kita berdiri sebagai satu masyarakat Malaysia tanpa mengira perbezaan. Inilah keindahan kepelbagaian. Berbeza kaum tetapi satu identiti, berbeza budaya tetapi tetap bersama dalam kehidupan kita seharian. Dari Kelantan FM, suara dari bumi tanah serendah sekebun bunga ini, kita raikan kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita. Kita orang Kelantan, kita rakyat Malaysia, selamat menyambut bulan kemerdekaan negara kita untuk tahun ini. Sekali lagi yang akan kita raikan pada 31 Ogos nanti.
1: Amir, mari sini metang. Cikgu nak tanya, gapa dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
1: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak payah, ya?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya payah, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah, ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Payah.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, terima kasihlah kepada semua rakyat di negeri Kelantan ini, semua kaum yang berpadu tenaga mengekalkan keharmonian yang ada, dapat hidup bersatu padu, rukun dan damai dan menjadi contoh kepada negeri-negeri yang lain.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.35 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Saudara yang dihormati, seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam pada malam ini, dan selepas ruangan Nidarul Islam, insyaAllah kita akan teruskan lagi pilihan berhibur sehingga ke pukul 9 malam nanti. Jadi insyaAllah teruskan bersama kami dalam pertemuan malam ini sehingga jam 9 malam nanti.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah, datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia. Kita ada duit RM1, bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa, tak apa. Masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Saudara yang dihormati, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita dah pun 8.43 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM. Ado Sokmo.

0: Perubahan Siasatan Baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabi urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabi urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabi urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rebat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli

Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syahrul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hal itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenaan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan keuangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabir urus organisasi keuangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: Tetapi kita lupa apa kita janggal untuk menangani dari urut kerana tata kelola integriti ini akan menjadi fitnah kepada Islam.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Datuk Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Cuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM,

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

pisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang, hari ni pun contoh, kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari, kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita gadis dan bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk solat subuh, waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada jam 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alusta Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Minit-minit terakhir Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi, terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 3 pagi tadi sehingga 6 pagi tadi, dan juga geng burung hantu yang telah menemani rakan penyampai saya Hanim dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram, pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada Balai Polis Berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional Akam.

0: Hidup sihat tanpa dadah.
1: Katakan tidak pada syabu, ekstasi dan dadah lain.
0: Kesannya membinasakan.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan
2: dan Kelantan FM.

0: 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara telah dipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah mengingkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
1: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan Padan, iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ya? Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini, di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit wang tunai dan 45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri, sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta rupiah berbanding RM500,000 rupiah sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata, langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1 juta rupiah, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata, teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan IFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Tazim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, RPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang di

0: 13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.
1: Kelantan FM.